0: Strādāji nispokšā. Nispokšā. Nispokšā.
1: Sodies FM. Tirāna pēc plūk. 2 MHz.